nea koko husu. Nai fofila haoni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda me hafano. Haoni livro sudeo kotu.

mea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Hau ni livro sudeu koto.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadau ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu inclui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque ninukoni santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista rádio rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne ahahu i haloron ruanulu resin sia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisa dane ahalau i area tolu ahahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamentu costeira marítima conservasaun lenu no lalauk serviço grupo voluntário Terismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahuluk ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas ke iha impacto ba ni serviço umalara. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalaram ambele husikela nia misakela uma dalaram husikela nia ho polu helansa nia jinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatos ni sira ba service ku governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ne man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15 13 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai rebe mai nauk fali ne ne mos halu ite ne fuan kane uluk fofo na mi foti ne fatin mani ba le nuk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na nini bati tuang ne tolu na hasa da kuhin ba hati agora ami foti mai tau te hene ba e ma be mai nauk fali ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ne ni foti fatin ruan hutu kena e fali kalam kedua fali ne mai foti fatin tolu ne ba hutu kena kusmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fuha ista ba idane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ne ma ide hansa ne
0: tu Doutor Domingues Tilman Hateteng durante ne nia hetan treinamento konoba maneira o insa ato fotileno tolon usita si ibung maitau iha raimaran. Turmai itasirona informação claro konoba maneira ne.
1: Ito ne mongse sira mai maun agri sira mai farmi treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne keda. Sira lori mai ho metro ne. Kwando itatu fotine tolon ne ne. Ne itatin sir ukur hotu ukur nia iha okos ne tolete ne hira. Depois nia naruku ne hira. Ne parosse itatu lori fali mai ne ma itatin sir ukur tuiri da ne ma itabele kui fani tolon ne. Sila fotia tasibon mai ma itala ukur tuiri ba nia tolon ne. Nia rekwa kira bita lori mai ne. Ne itatakar ni trai ni tuan ni tasubele me kista. Ne parasi ta fotia mai ne ba ni itakano rai halu di diak ne. Rai ne mo itatin sir bite. Itakano hari ona mansa. Rai ni itakke ona ma hari ba hansa nia hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami ya ne ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atu hari orang raya ni kelian orang ni. Bela kalan di tu masam tinsir mehar. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu raya lata semanor ita tu fahan seda. Fir loss ita ni servisnya ni pemain ni. Komu ita hari mana mas mes mesaklaw. Ita feto masia umur deh. Tanti ita mus tinsir me akompanya sirah mana ni pa ita maba. Hanse botru makarik mana sirah si imi la bela hatenya rasik deh. Anto ami feto mus tinsir akompanya imi mana sirah. Ita oto tu hatenya mandiak. Ah, depois to len nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingues Mos ha to hela liemenon ba governo no parte relevante maita rona liemenon husi Domingues
1: saunia liemenon se bele kare asaba governo sira asaba companhia sira neve makatu hakara katu suportami ba aminia ne leliu makaminia lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux sira bela me holunga nami la bela futona ni husiri dia ne ba masa to fula hira loron hira ne asa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai mo sorti dia kira ami sir sorti la dia kira ami pinda fal mai ne ema me natan fal ha idene masa ba mi ne asa idene ma ba difficile ba ledu kira me protege ne ve hamnya defon mane de samana sira ma hatit tokba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação no Maca, Kaitani Hassoru Malu, Balorum Ohin, Iha Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikan, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung, e Adeus.